0: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: Smile FM. Happy music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred că de repede învățăm.
3: Scrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD!
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
3: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
3: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
3: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM. Hit Music Station. Your station.
1: Hey, it's Iggy Azalea.
2: I'm Tove Lo.
3: Where's Khalifa, man?
1: Nicki Minaj.
4: Hey, friend, Mulo.
1: Cool.
3: Let's go.
5: Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai...

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
3: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
7: Ioane, vara asta mergem la mare.
8: La mare? Dar de unde bani?
7: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
7: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate

0: locului numărul 3.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
5: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
8: Yummy!
5: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
7: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
5: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Bună dimineața! Smile FM.
1: Yeah. Da, e bine.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
3: Atenție, Hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Liova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Liova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
6: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
7: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Aproximativ 1 milion de țigarete de marca autohtonă, 600.000 de lei și un mijloc de transport au fost ridicate în sudul Moldovei. Oamenii legii au efectuat 3 percheziții în cadrul unei cauze penale privind contrabanda cu produse din tutun. Potrivit unui comunicat emis de serviciul Vamal, marfa ilegală era depozitată în 100 de cutii care erau destinate scoaterii ulterioare ilegale din țară. Banii depistați ar proveni din activitate infracțională, iar vehiculul ar fi fost utilizat la comiterea infracțiunii, alături de tehnică de calcul și alte obiecte relevante. În baza probelor acumulate s-a constatat că schema ar fi fost pusă la cale de membrii unui grup, dintre care o parte a fost identificați, iar alții sunt în curs de identificare. În acest caz este cercetată în stare de libertate un cetățean moldovean în vârstă de 38 de ani. Prevenirea cancerului de col uterin evoluează continuu, iar recomandările internaționale plasează testarea pentru virusul papiloma uman ca metodă principală de screening datorită sensibilității sale superioare în depistarea leziunilor precanceroase și a eficienței demonstrate în timp. Și Republica Moldova a făcut un pas important în această direcție. Începând cu anul 2026, țara pilotează pentru prima dată testarea HPV ca metodă primară de screening pentru cancerul de col uterin în instituțiile medicale publice, deschizând drumul către modernizarea programului național de prevenție. Virusul papiloma uman este principalul responsabil pentru cancerul de col uterin, dar poate fi transmis și bărbaților, care devin purtători sau pot dezvolta la rândul lor afecțiuni asociate. Transmiterea are loc cel mai frecvent prin contact sexual, dar și prin contact piele la piele, iar în cazuri mai rare de la mamă la făt, în timpul sarcinii sau nașterii. Republica Moldova are acum oportunitatea de a adopta această practică modernă prin pilotarea testului HPV în instituțiile medico-sanitare publice. Inițiativa este reglementată prin ordinul numărul 941 din 21 octombrie 2025. Și reprezintă baza pentru posibila extindere la nivel național. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a început procesul de achitare a ajutorului financiar destinat fermierilor afectați de seceta și arșița puternică din anul trecut la culturile de porumb și floarea soarelui. Perioada de recepționare a cererilor a fost 25 mai-22 iunie 2026 inclusiv. În total au fost depuse 345 de cereri, dintre care 333 au fost aprobate, cu o suprafață totală eligibilă de 34.668 hectare. Luând în considerare mijloacele financiare disponibile în valoare de 50 de milioane de lei, quantumul sprijinului financiar a fost stabilit la 1.442 de lei per hectar. Reamintim că pentru implementarea acestei măsuri de sprijin, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, au fost alocate 50 de milioane de lei. Partidele etapei a șaptea campionatului intern de fotbal s-au jucat în acest weekend. Petrocuba a învins-o pe Zimbru în inferioritate numerică, iar Șerif s-a impus cu greu în fața Daciei Buiucani, deși au jucat în superioritate. Atacantul echipei Real Sireț, Oleg Mola, a intrat în istoria fotbalului moldovenesc. Jucătorul de 40 de ani a scris golul cu numărul 14.000 din istoria celor 36 de campionate naționale. Echipa condusă de Alexandru Bezimov a remizat pe teren propriu cu CSV Bălți, scor 1-1, iar Mola a marcat cu lovitură de cap în minutul 63. Fructificând centrarea lui Nikita Koval, Vlad Boico a marcat golul egalizator în minutul 80. Bornă importantă și pentru Milsami Orhei. Vulturii roșii au disputat al 500-lea meci al lor prin prima scenă a fotbalului moldovenesc. Discipolii lui Vyacheslav Rusnak au evitat înfrângerea în partida din deplasare cu Politehnica UTM Chișinău, scor final 1-1. Totodată, Petrocuba a obținut o victorie importantă în fața formației Zimbru, scor 2-1. Echipa din Hâncești a deschis scorul în minutul 51 prin Nicolae Rotaru. Petru Popescu a înscris golul victoriei pentru Petrocuba în minutul 78. Petrocuba a jucat în inferioritate numerică din minutul 62. Etapa a 8-a se va juca pe 15 și 16 august.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

Sunt Elena, te salut la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Vorbim despre puterea ei devine provocarea lor. Adică, de ce unii bărbați sunt atrași de femeile puternice, dar se simt frustrați când le au alături? Imaginează-ți o femeie care intră într-o cameră și o transformă prin prezența ei. Sigură pe sine, frumoasă, inteligentă, independentă. Nu cere validare, nu joacă jocuri, nu se teme să strălucească. Este genul de femeie pe care mulți bărbați o admiră. Și totuși, mulți dintre aceștia, odată ajunși într-o relație cu ea, se simt vulnerabili, chiar amenințați. Ce se întâmplă, psihologic vorbind? Atracția față de forță, între fantezie și realitate. Bărbații care au crescut în culturi patriarhale asociază succesul masculin cu controlul și dominarea. Femeia independentă contrazice aceste tipare. În etapa de idealizare, ea este văzută ca un premiu, o validare a valorii personale, dar în cotidian, când ea nu se supune, ci provoacă, apare disonanța. Mulți confundă puterea unei femei cu dorința de competiție, când în realitate ea cere parteneriat, nu supunere. Frustrarea masculină, o oglindă a propriei insecurități, sentimentul de insuficiență, nu sunt destul de bun pentru ea. Nevoia inconștientă de superioritate. Dacă nu pot să o dominez, simt că îmi pierd identitatea. Dificultatea de a gestiona autonomia feminină. Ea nu cere permisiuni, nu așteaptă aprobarea, ceea ce poate trezi anxietate în cei care se simt amenințați de lipsa de control. Psihologia relației cu o femeie puternică. Relația cu o femeie puternică este o șansă extraordinară de creștere pentru ambii parteneri, dar necesită introspecție, să îți cunoști propriile vulnerabilități și să nu le proiectezi asupra celuilalt. Respect autentic, nu doar admirație pentru succesul ei, ci acceptarea faptului că nu trebuie să se micșoreze ca tu să te simți mare. Comunicare matură, fără jocuri de putere, ci cu disponibilitate emoțională și autentică. Ei, și în concluzie, nu toți bărbații sunt intimidați, dar cei care nu au lucrat cu ei înșiși sunt. Frustrarea nu vine din puterea ei, ci din lipsa de confort cu propria vulnerabilitate. Bărbații care își acceptă complexitatea, care nu văd feminitatea ca o amenințare, ci ca o complementaritate, pot construi relații reale cu femeia puternică și nu doar fantezii cu ea.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393908. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihai Ceahâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Federația Sindicală a Educației și Științei anunță acțiuni de protest în cazul în care majorările salariale prevăzute de legea numărul 270 nu vor fi aplicate începând cu 1 septembrie anul curent. Sindicaliștii susțin că aplicarea majorărilor salariale promise pentru începutul noului an școlar este în continuare incertă și acuză guvernul că nu-și respectă angajamentele asumate față de angajații din domeniul educației și cercetării. Una dintre variantele discutate a fost acordarea unor compensații financiare cuprinse între 3.000 și 4.000 de lei pentru perioada în care efectele majorărilor salariale nu s-ar resimți. Valoarea compensațiilor ar urma să fie stabilită în funcție de sarcina didactică și alte criterii. Sindicaliștii îi cer premierului Vasile Tofan ca guvernul să respecte angajamentul privind majorările salariale și să prezinte un calendar clar și asumat pentru implementarea acestora. În urma ședinței extraordinare, biroul executiv al Federației a stabilit mai multe acțiuni sindicale. 19 august, proiectul de modificare a legii numărul 270 urmează să fie supus votului în ședința guvernului. Federația anunță organizația unei acțiuni de pichetare în fața guvernului. 1 septembrie 2026, în cazul în care majorările salariale nu vor fi aplicate conform angajamentelor, sindicatul anunță declanșarea unor proteste naționale pe parcursul întregii luni. 1 octombrie, Federația anunță că va examina posibilitatea declarării stării de urgență în educație. 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, sindicatul planifică o acțiune sindicală națională și anunță boicotarea festivităților oficiale. Federația face apel la organizațiile sindicale primare să se mobilizeze pentru acțiunea din 19 august și susține că amploarea acesteia va influența intensitatea eventualelor proteste ulterioare. Ministerul Educației va organiza pentru al patrulea an consecutiv Marea Dictare Națională, un eveniment dedicat zilei limbii române. Dictarea va avea loc pe 31 august în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și este dedicată tuturor celor care vor să-și testeze cunoștințele de limba română. Înscrierile au fost deschise luni și pot fi făcute până la 24 august. Participarea este gratuită. Ministrul Educației Dan Perciun spune că Marea Dictare urmărește să promoveze folosirea corectă a limbii române și să ofere oamenilor un mod de a o celebra printr-un exercițiu public de scriere. Cetățenii Republicii Moldova au cheltuit în anul trecut aproximativ 10 miliarde de lei pe jocuri de noroc, echivalentul la circa 2,5% din produsul intern brut. În acest context, premierul Vasile Tofan propune introducerea, începând cu anul viitor, a unei taxe de 6% pentru jocurile de noroc. Șeful guvernului a declarat că a fost surprins de amploarea sumelor cheltuite anual pentru loterii, pariuri sportive, cazinouri și jocuri de tip păcănele. Potrivit unei analize realizate, veniturile Loteriei Naționale a Moldovei, companie de stat care deține monopolul asupra majorității jocurilor de noroc, au crescut semnificativ în ultimii ani. Dacă în 2022 acestea erau de 4,5 miliarde de lei, în 2025 au ajuns la 13 miliarde. În aceeași perioadă, profitul companiei a crescut de la 105 milioane la 290 de milioane. Datele nu includ însă sumele cheltuite pe platformele de jocuri de noroc neautorizate. Autoritățile au identificat peste 7000 de site-uri ilegale, dintre care peste 100 folosesc domeniul .md, majoritatea fiind înregistrate în jurisdicții precum Curaçao. Datele Agenției Naționale pentru Sănătate Publică arată că anul trecut au fost înregistrate 258 de cazuri de suicid în Republica Moldova, dintre care 210 în rândul bărbaților. Instituția precizează însă că aceste date nu stabilesc o legătură directă între suicid și dependența de jocurile de noroc. Debitul Dunării la intrarea în România va rămâne în jurul valorii de 1400 de metri cub pe secundă până la 17 august, mult sub media obișnuită pentru această perioadă. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor din România, o creștere mai importantă a debitului ar putea apărea abia după 24-26 august. La Baziaș, punctul în care Dunărea intră în România, debitul este de aproximativ 1400 de metri pe secundă, în condițiile în care media pentru luna august este de circa 3900. Astfel, fluviul transport în prezent doar aproximativ 36% din cantitatea de apă obișnuită pentru această perioadă. Deși precipitațiile recente au dus la creșterea debitului Dunării în partea superioară a fluviului, efectul acestora nu se resimte deocamdată la intrarea în România. Unul dintre motive este scăderea debitului râului Sava, unul dintre principalii afluenți ai Dunării. Aportul mai redus al Savei limitează creșterea debitului fluviului în aval. Hidrologii precizează că pentru o îmbunătățire semnificativă a situației ar fi necesare ploi abundente timp de 2-3 zile pe suprafețe extinse din bazinul Dunării, inclusiv în zona Savei.
0: Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay la Smile FM.
3: Bun găsit, prieteni! Este timpul pentru Top 30 Airplay, locul unde melodiile se luptă mai ceva ca la reducere. Unele urcă, altele coboară, iar câteva intră în clasament ca să vadă și ele cum este. Sunt Emi Ionașcu și vă invit să descoperim împreună cine ajunge pe podiumul muzical al săptămânii la Smile FM. Și zic să începem. Săptămâna aceasta pe 30 găsim un new entry, Ocean House de la Jubal. Pe 29 vine o coborâre de opoziție, Ryan Dance, Devon Thames, iar pe 28 urcă un loc, Miss Cali, Hallelujah de la Morandi.
0: Locul 30.

29 săptămâna aceasta pentru Rain Dance, Devin Thames, coborâre de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28, aici urcă un loc Miss Kali Hallelujah de la Morandi. Iar pe 27 urcă 3 poziții Move You, Burak Yeter, Kosi și Love Bay. Locul

0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 20.

0: 7 pentru Buracheter, Costi, Love Bay și Move You, care de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 26, aici urcă un singur loc, Genul ăla, Alina Eremia și Puia. Iar pe 25 coboară o poziție, Anii în care nu dormim, Smiley, Alex Velea și Connector.
1: Locul 26.

0: ani în care ne dormim de la Smiley, Alex Vela și Connect au ocupat săptămâna aceasta locul 25 la Top 30 Airplay, coborâre de un singur loc. Pe 24 urcă două poziții Levitate, Crying Error și Antonia, iar pe 23 vine un alt new entry, Să danseze fetele și Ami.
1: Locul 24.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623223. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 22.

0: Locul 22 săptămâna aceasta pentru Better Times, de la Robin Schulz cu Barbs, urcare de opoziție la Top 3 Searcher Play. Continuăm cu locul 21. Aici găsim o coborâre de 3 locuri, Let Me Be The Second Voice featuring Calvin Sina, iar pe 20 aflăm, bineînțeles, după prima recapitulare. Rămâneți aici.
1: Locul 21.

0: Iată, dragilor, că am intrat și în top 20 și am ascultat pe locul 20 Alexandra Căpitănescu și Ciocmii, urcare de o poziție la top 30 Airplay. Pe 19 urcă un loc Morenito și Ina, iar pe 18 coboară două locuri Dai Dai, Shakira cu Burna Boy.
1: Locul 19.

0: Dai Dai de la Shakira și Burna Boy a ocupat săptămâna aceasta locul 18 la Top 30 Airplay, coborâre de două poziții. Pe 17 găsim două locuri mai sus, Apus de Soare și Rareș, iar pe 16 urcă o singură poziție, Toreador, Mario și Connector. La Top 30, evident, Airplay.
1: Locul 17.

0: Iată, dragilor, că am ajuns la jumătatea clasamentului. Am ascultat pe locul 15 un alt new entry, Hey Na Na Na, de la Misha Miller. Pe 14 se află O Staționare, Pic de Dragoste și Nicole Sherry. Iar pe 13 urcă două poziții, Ai Grijă de Viața Ta și Mario.
1: Locul 14.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27, bară A, telefon 0685755551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Ioane, vara asta mergem la mare.
9: La mare? Dar de unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparație.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
6: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
11: Nu vine să cred că de repede învățăm.
6: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
10: Ne vedem la Impera MD!
6: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Smile FM. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 12.

0: Săptămâna aceasta, la Top 30, Airplay, locul 12 a fost ocupat de o coborâre de două poziții, Analog și Delia. Pe 11 coboară trei locuri, Solo 2 de la Adrian Jaguna și Cosi cu Benzol, iar pe 10 aflăm după recapitulare...
1: Locul 11!

0: Salutare, dragilor, că am intrat și în top 10. Am ascultat pe locul 10, urcare de 3 poziții, Just Might de la Bruno Mars. Pe 9 vine un alt new entry, Reveria de la Smiley. Iar pe 8 urcă un singur loc, New Religion, Baby Rexha și Fatless la top 30 Play.
1: Locul 9.

0: Locul 7 săptămâna aceasta pentru Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta, coborâre de o poziție. Pe 6, tot un loc mai jos, găsim Semne și Jocul Cabron, iar pe 5 coboară două poziții Petale cu Irina Rimes și Delia, aici la Top 30 Airplay.
1: Locul 6.

0: Locul 5 la Top 30 Airplay săptămâna aceasta a fost ocupat de o coborâre de două poziții, Petale de la Irina Rimes și Delia. Pe 4 coboară tot două locuri, Noaptea și Emma, iar podiumul îl deschide o urcare de 4 locuri, Queen in Puerto Rico și Raluca, adică pe 3 asta găsim. La Top 30 Airplay, evident.
1: Locul 4.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ciahân, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay. Locul

0: Ei bine, prieteni, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o staționare, Duolini și Alexia. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile FM. Pa, pa!
1: Locul 1.

0: intra?
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5. Florăria Elvira. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Mișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Bună după amiază, oameni frumoși! Bine v-am găsit la Zâmbet de Weekend cu Elena, locul unde grijile iau o pauză, iar buna dispoziție primește microfonul. Eu sunt alături de voi în următoarele ore cu muzică bună, povești interesante, surprize și, bineînțeles, multe zâmbete, așa că, indiferent dacă sunteți acasă, în mașină, poate la serviciu sau deja vă pregătiți de escapada de weekend, dați volumul puțin mai tare și rămâneți pe frecvența bunei dispoziții. Promit că nu vă plictisiți nici măcar o clipă. Hai să începem împreună o după-amiază plină de energie pozitivă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: numărul 3.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
7: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
8: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
9: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
10: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
11: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
12: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
13: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
14: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
15: Smile FM.
16: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
17: Now, check this out.
16: Smile FM Moldova.
18: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: revenit să aflăm împreună cum și ce va fi cu vremea de afară în perioada 9-15 august, adică săptămâna care vine. Să știți că vara își face treaba și ne oferă o săptămână tipică de august. Mult soare, temperaturi ridicate și doar pe alocuri șanse de averse de scurtă durată, mai ales spre seară. Maximele vor urca în general între 30 și 35 de grade, iar nopțile vor rămâne plăcute cu temperaturi între 17 și 22 de grade. Nu uitați să aveți la îndemână o sticlă cu apă aproape mereu, dacă nu chiar întotdeauna, o pereche de ochelari de soare și multă voie bună. Dacă ieșiți la plimbare sau la piscină, crema cu protecție solară este la fel de importantă ca playlistul preferat. Pe scurt, se anunță o săptămână numai bună pentru înghețată, seri petrecute afară și fotografii cu apusuri spectaculoase.
1: Smile FM. Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: venit momentul să aflăm ce spun astrele pentru săptămâna următoare, adică pentru 9-15 august. Berbec, energia ta este la cote maxime, profită de ea, dar nu încerca să faci chiar totul într-o singură zi. Taur, vești bune în plan financiar, ai grijă doar să nu le cheltuiești mai repede decât apar. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte, un mesaj trimis la momentul potrivit poate deschide uși importante. Rac, ai nevoie de puțină relaxare, chiar și o plimbare scurtă îți poate schimba complet starea. Leu, ești în centrul atenției și, sincer, nici nu te deranjează, bucură-te de aprecierea celor din jur. Fecioară, organizarea îți aduce succes, totuși lasă loc și pentru puțină spontanietate. Uneori cele mai frumoase momente nu sunt planificate. Planificate sunt însă pauzele muzicale aici la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: FM Kickass. Smile FM. Dragii mei, am revenit și pentru partea a doua a horoscopului pentru săptămâna care vine. Continuăm cu celelalte zodii. Balanță. Echilibrul pe care îl cauți apare atunci când încetezi să încerci să-i mulțumești pe toți. Scorpion. Intuiția ta funcționează excelent. Ascultă-o și vei evita câteva situații complicate. Săgetător. Dorul de aventură se face simțit. Chiar și o excursie de o zi îți poate încărca bateriile. Capricorn. Muncă de rezultate. Dar weekendul cere și el odihnă. Nu uita că și bateria telefonului are nevoie de încărcare. La fel și tu. Vărsător, ideile tale sunt apreciate. Spune ce gândești pentru că cineva chiar are nevoie să audă perspectiva ta. Pești, emoțiile sunt intense, dar și inspirația este la cote înalte. Fă ceva care îți aduce bucurie și lasă grijile pentru luni. Și, indiferent de zodie, țineți minte, cel mai frumos horoscop este acela pe care îl scriem noi cu un zâmbet și cu oameni dragi aproape.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Atenție, hâncești! Vești bune! Bună pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!

0: salut în ora a doua de Zâmbe de Weekend. Vorbim despre cele mai fascinante lucruri și locuri din această lume. Începem cu personalitățile maritime. Hai să vorbim despre Caracatița, care zic eu că seamănă mai mult a extraterestrul mărilor. Dacă cineva organiza un concurs pentru cea mai inteligentă creatură care nu merge la școală, Caracatița ar lua premiul fără emoții. Are trei inimi, iar două dintre ele lucrează exclusiv pentru a pompa sânge spre branhii. Semn că și în lumea marină există departamente bine organizate. Sângele ei este albastru, nu pentru că ar fi de viață nobilă, ci pentru că folosește cupru în loc de fier pentru transportul oxigenului. Când apare un pericol, își schimbă culoarea în câteva secunde și poate deveni aproape invizibilă, de parcă ar avea instalată cea mai performantă aplicație de camuflaj. Cercetătorii au observat că poate deschide borcane, rezolva puzzle-uri și chiar învăța din experiențe. Da, ceea ce înseamnă că uneori este mai răbdătoare decât noi când încercăm să montăm mobilier. Dacă pierde un braț, îl regenerează, iar asta pare desprins dintr-un film cu supereroi. Fiecare tentacul are o anumită independență, ceea ce înseamnă că uneori parcă ia propriile decizii. Nu degeaba mulți spun că dacă ar trăi mai mult, caracatițele ar putea deveni adevărații profesori ai oceanelor. Așa că data viitoare când vedeți una într-un documentar, salutați-o cu respect. S-ar putea să vă analizeze mai atent decât o analizați voi pe ea.
1: Smile FM. Happy music.
2: Dacă aș putea să...

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Universul este atât de mare, dragilor, încât atunci când crezi că ai înțeles ceva, apare o descoperire nouă și îți schimbă complet perspectiva. Lumina soarelui ajunge la noi în aproximativ 8 minute, ceea ce înseamnă că vedem mereu un soare puțin din trecut. Dacă ai putea conduce o mașină cu viteza luminii, tot ai avea nevoie de ani întregi pentru a ajunge la cea mai apropiată stea. Deci există galaxii atât de îndepărtate încât lumina lor a pornit spre noi înainte ca dinozaurii să existe pe Pământ. Vă imaginați asta? Și nu putem să nu vorbim și despre găurile negre care sunt atât de puternice încât nici lumina nu poate scăpa din apropierea lor, iar asta le face printre cele mai misterioase obiecte din cosmos. Totuși, ele nu sunt aspiratoare cosmice, așa cum vedem prin filme, ci respectă regulile gravitației ca orice alt obiect. În fiecare secundă, Universul continuă să se extindă, iar oamenii de știință încă încearcă să înțeleagă cum și de ce se întâmplă acest lucru. Este fascinant să ne gândim că fiecare dintre noi este alcătuit din atomi creați în interiorul unor stele. Cu alte cuvinte, suntem praf de stele care și-a făcut program de weekend și poate tocmai de aceea privitul cerului într-o seară senină rămâne una dintre cele mai frumoase călătorii fără bilet pentru fiecare dintre noi.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dragii mei, vorbim în continuare despre cea mai performantă mașinărie. Și nu vorbim despre vreo fabrică de automobile, ci despre corpul uman. De multe ori căutăm tehnologie de ultimă generație și uităm că purtăm una chiar cu noi în fiecare zi. Creierul uman conține miliarde de neuroni care comunică permanent, iar viteza unor impulsuri nervoase este incredibilă. Inima bate de peste 100 de mii de ori într-o singură zi, fără să ceară pauze la cafea. Știați asta, da? Să vorbim și despre oase, care sunt atât de rezistente încât, raportat la greutate, unele sunt mai puternice decât betonul. Pielea se regenerează constant, iar organismul înlocuiește milioane de celule în fiecare clipă. Când râdem, punem în mișcare 10 de mușchi și, pe lângă asta, reducem nivelul stresului. Nu este uimitor, oare? Ochii pot distinge milioane de nuanțe, iar urechile transformă vibrațiile în sunete pe care creierul le interpretează instantaneu. Chiar și atunci când dormim, corpul muncește din plin pentru a se reface și a ne pregăti pentru o nouă zi. Practic, organismul nostru este o fabrică deschisă non-stop, fără zile libere și fără concediu. Așa că, din când în când, merită să-i mulțumim prin odihnă, mișcare și câteva zâmbete sincere.
1: Smile FM. Happy Music.

0: How do you know it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Am revenit pe finalul celei de-a două ore de zâmbet de weekend să vorbim despre cele mai neobișnuite animale de pe planetă. Natura pare să fie avut o imaginație fără limite atunci când a creat unele animale. Axolotul poate regenera membre, organe și chiar părți din creier, lucru care îi face pe cercetători să-l studieze cu mare interes. Ornitorincul este atât de ciudat încât primii oameni de știință au crezut că cineva a lipit mai multe animale la un loc. Flamingii nu se nasc roz, ci capătă această culoare datorită hranei pe care o consumă. Koala doarme aproape 20 de ore pe zi și, sincer, probabil mulți dintre noi îl invidiază după o săptămână încărcată. Vidrele dorm ținându-se de mână pentru a nu fi despărțite de curenții apei, iar asta este una dintre cele mai simpatice imagini din natură. Corbii își amintesc fețele oamenilor an la rând și pot recunoaște persoanele care s-au purtat frumos sau mai puțin frumos cu ei. Delfinii își dau nume unii altora folosind fluierături specifice, semn că și în ocean există apeluri personalizate. Iar pinguinii își oferă uneori pietricele drept cadou atunci când își aleg perechea, iar romantismul lor îi întrece pe mulți oameni, fiți de acord. Deci, natura ne demonstrează în fiecare zi că cele mai uimitoare povești nu sunt inventate, ci trăiesc chiar lângă noi. Iar dacă toate aceste animale ar avea propria emisiune radio, cu siguranță audiența ar fi sălbatic de mare.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavern să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Nemulțumiți de noile reguli privind transportul de pasageri, transportatorii amenință cu proteste în fața guvernului și a delegației UE. Apota acuză Ministerul Infrastructurii că ar favoriza prin aceste schimbări anumite grupuri de interese. Autoritățile de cealaltă parte resping acuzațiile și spun că proiectele sunt doar în fază de consultare. Zilele trecute, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale i-a informat pe transportatori despre modificările pe care vrea să le opereze la codul transporturilor rutiere, dar și despre viziunea sa asupra unui nou concept de dezvoltare a transportului național de pasageri. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto s-a plâns prim-ministrului că sub pretextul integrării în UE se încearcă favorizarea anumitor grupuri de interese. Apota mai menționează despre presupuse scheme și interese de grup în jurul unor proiecte comun, sisteme e-bilet și e-GPS, precum și în ceea ce privește administrarea autogărilor și modificarea programelor de transport. Asociația susține că în cazul în care proiectele vor fi promovate fără modificările solicitate, operatorii de transport sunt pregătiți să iasă la proteste în fața guvernului și a delegației UE. Scoarța tradițională, cămașa cu altiță și mărțișorul sunt cele trei elemente ale patrimoniului cultural imaterial românesc înscrise în lista reprezentativă UNESCO, promovate în cadrul unui proiect național. Prima activitate a avut loc la Muzeul Raional de Istorie și Etnografie Anatol Candu din satul Văsieni, raionul Ialoveni. Proiectul Promovare și transmiterea elementelor culturale de patrimoniu din Republica Moldova incluse în lista reprezentativă UNESCO este susținut de Ministerul Culturii al Republicii Moldova și implementat de AUO, Uniunea Meșterilor Populari din Moldova. În cadrul primei activități, coordonatorul științific și etnograful Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, Varvara Buzilă, a prezentat cele trei elemente de patrimoniu și a vorbit despre importanța păstrării acestora și a transmiterii practicilor tradiționale. Evenimentul a inclus și un atelier practic de țesut susținut de meșterițele populare Tatiana Popa și Parascovia Pasat. Participanții au avut posibilitatea să descopere și să experimenteze tehnici tradiționale de țesut într-un dialog direct între generații. Cele trei elemente fac parte din patrimoniul cultural imaterial valorificat și transmisă Republica Moldova. Scoarța tradițională păstrează tehnici de țesut și motive ornamentale transmise din generație în generație. Cămașa cu altiță reprezintă un element important al portului și identității culturale, iar mărțișorul este legat de tradițiile și practicile asociate zilei de 1 martie și venirii primăverii. Prin înscrierea lor în lista reprezentativă UNESCO este recunoscută valoarea acestor tradiții și necesitatea protejării și transmiterii lor către generațiile viitoare. Peste 15.000 de persoane au fost plasate în câmpul muncii de la începutul anului curent, prin intermediul subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Circa 4.500 dintre beneficiari sunt șomeri, iar aproape 350 persoane angajate pe o perioadă determinată până la 3 luni. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, cele peste 15.000 de persoane care au fost ajutate să se angajeze confirmă importanța serviciilor de ocupare și a sprijinului oferit persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Angajările s-au efectuat în activități de servicii colective, sociale și personale, 34%, urmate de agricultură, 17%, comerț cu ridicată și cu amănuntul, 14%, industrie, 10%, administrație publică, 5%, construcții, 4%, sănătate și asistență socială, 3,8%, învățământ, 2,7%, transporturi, depozitare și telecomunicații, 2,2%. În acest context, ANOFM încurajează persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă să se adreseze subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, unde pot beneficia de consiliere, orientare profesională și suport pentru angajare. Serviciile sunt gratuite și sunt adresate atât persoanelor care caută primul loc de muncă, cât și celor care doresc să facă o schimbare profesională. Adresele subdiviziunilor teritoriale pot fi găsite pe site-ul www.anofm.md. Republica Moldova ar putea intra în cartea recordurilor grație olarului Vasilii Conciar din Hucinești, raionul Călăraș. Meșterul își propune să construiască un vas cu o capacitate de aproximativ 20.000 de litri, care va fi cel mai mare din lume. Proiectul se află abia la etapa inițială din cauza temperaturilor caniculare, care împiedică instalarea fundamentului. Pentru noua sa lucrare, meșterul are nevoie de materie primă specială. În 2019, Vasilii Conciar a creat un vas cu o capacitate de 2.000 de litri. Vasul făcut de olar în 2019 are înălțimea de 2,7 metri. Lucrările pentru crearea lui au durat o lună.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Hey, Romii, vă salut și în ora a treia de această, din această emisiune cu multe zâmbete și cu multe lucruri fascinante. Continuăm și această oră cu sprânceana ridicată, pentru că sunt sigură că o să vă uimesc prin lucrurile pe care o să le spun. Vorbim despre planeta noastră, care este atât de spectaculoasă încât uneori pare că nici nu are nevoie de efecte speciale. Există locuri în care natura a creat peisaje atât de neobișnuite încât ai impresia că ai aterizat pe altă planetă. De exemplu, sunt peșteri în care cresc cristale uriașe, atât de mari încât un om pare un simplu turist printre gigați. În alte colțuri ale lumii există lacuri care își schimbă culoarea în funcție de anotimp sau de lumina soarelui, oferind un spectacol diferit de fiecare dată. Unele deșerturi cântă atunci când bate vântul, iar nisipul produce sunete misterioase care au dat naștere la sute de legende. Mai sunt și păduri în care copacii au forme atât de ciudate încât par personajele unui basm. Deci oamenii de știință, ca să știți, reușesc și ei să explice multe dintre aceste fenomene, nu pe toate, însă farmecul lor rămâne la fel de puternic, asta e ceea ce spune fiecare din el. Poate tocmai necunoscut ne face să fim atât de curioși și să visăm la noi aventuri. Până la urmă, lumea este cel mai mare muzeu în aer liber pe care vândem să-l descoperiți, pentru că biletele de intrare nu sunt altceva decât curiozitatea și cine știe, poate următoarea destinație de vacanță va fi chiar unul dintre acele locuri care par desprinse dintr-un film fantastic cu acces gratuit, doar cu zâmbete și, desigur, cu multă, multă răbdare și cu o posibilitatea de a deschide ochii cât mai mari la vederea lucrurilor despre care v-am vorbit, n-ai cum să nu rămâi cu ochii mari. Da, să rămâneți curioși în continuare, noi ne întoarcem la muzică.
0: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri.

0: Numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
5: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
11: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
10: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
11: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
8: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070.

0: Dragii mei, imaginați-vă cum ar fi fost viața fără bec, fără internet sau fără telefonul mobil. Probabil că am fi trimis mesaje prin porumbei și am fi întrebat GPS-ul pe bunica, de fapt. Cele mai mari invenții au pornit, ca să știți, de multe ori dintr-o idee aparent simplă și din foarte multă perseverență. Becul a fost transformat nopțile în momente productive, iar avionul a făcut lumea să pară mult mai mică. Internetul ne permite astăzi să aflăm aproape orice în doar câteva secunde, deși uneori îl folosim doar ca să vedem rețete pe care nu le gătim niciodată. Telefonul inteligent a devenit agendă, aparatul foto, televizorul și harta noastră de buzunar. Chiar și banalul fermoar sau pixul au schimbat viața oamenilor mai mult decât ne imaginăm. În spatele fiecărei invenții există sute sau chiar mii de încercări nereușite, ceea ce demonstrează că succesul vine rare ori din prima. Așadar, dacă ceva nu vă reușește astăzi, amintiți-vă că și marele descoperiri au avut nevoie de răbdare. Cine știe, poate chiar acum, ascultând emisiunea noastră, cineva pregătește următoarea invenție care va schimba lumea.
1: Smile FM. Happy Music.

0: pare că organizează uneori propriile jocuri olimpice sau poate chiar în fiecare zi. Uite, de exemplu, balena albastră este cel mai mare animal care a trăit vreodată pe pământ și poate ajunge la dimensiuni greu de imaginat. Ghepardul, animalul pe care nu l-am văzut niciodată, dar pe care chiar îmi doresc să-l văd, ce-i drept așa, mai de departe, pentru că este campionul vitezei pe uscat și accelerează atât de repede încât ar da emoții multor mașini sport. Colibrii este una dintre cele mai mici păsări, dar bate din aripi de 10 de ori într-o singură secundă. Bambusul este una dintre plantele cu cea mai rapidă creștere și poate câștiga 10 de centimetri într-o singură zi. Și unele broaște pot supraviețui înghețate, iar apoi își reiau viața de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Există copaci care au peste 4.000 de ani și care au văzut mai multă istorie decât toate manualele la un loc. Unele păsări călătoresc mii și mii de kilometri fără GPS și fără aplicații de navigație. Voi puteți așa? Ce pot să zic? Natura ne amintește că performanța nu înseamnă doar medalii, ci și adaptare, rezistență și echilibru. Iar cel mai frumos record rămâne faptul că planeta noastră încă reușește să ne surprindă în fiecare zi.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Serie de curiozități care vă schimbă perspectiva asupra vieții. Uneori cele mai interesante lucruri sunt cele pe care nu le observăm în viața de zi cu zi. De exemplu, un simplu zâmbet este contagios și poate schimba starea unei persoane fără să coste absolut nimic. Creierul nostru procesează imagini incredibil de rapid, motiv pentru care recunoaștem fețele prietenilor aproape instantaneu. Râsul nu este doar un semn al bunei dispoziții, ci și un adevărat antrenament pentru organism care reduce stresul și ne oferă o stare de bine. Despre asta nu o să obosesc niciodată să vă zic și o să o fac cât de des o să pot, pentru că asta chiar vindecă și e gratuit. O conversație plăcută poate avea un efect mai puternic asupra moralului decât ne imaginăm, iar un compliment sincer rămâne în memoria cuiva pentru mult timp. Oamenii curioși învață mai repede și găsesc mai ușor soluții creative, tocmai pentru că nu încetează să pună întrebări. Chiar și câteva minute petrecute în natură pot îmbunătăți concentrarea și energia pentru restul zilei. Viața este alcătuită din mii de momente mici, iar frumusețea ei apare atunci când învățăm să le observăm. Poate că nu putem controla tot ce ne se întâmplă, dar putem alege atitudinea cu care întâmpinăm fiecare zi. Așa că până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați! Un zâmbet sincer, o glumă bună și puțină curiozitate pot transforma o zi obișnuită într-una memorabilă. Zâmbiți, bucurați-vă de weekend și rămâneți pe frecvențele bunei dispoziții. 89.9, 94.2 în Hâncești, smilefm.md și, desigur, aplicația gratuită Smile FM Ro.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623223. Funerarius, grijă până la capăt.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98.

0: Dragii mei, de la intervențiile despre curiozități din întreaga lume, trecem și la lumea vedetelor, pentru că, da, sunt și ele curioase. Mai exact, viața lor este curioasă. De exemplu, puțini artiști au reușit să transforme misterul într-o adevărată carte de vizită, iar Carla's Dreams este unul dintre cele mai bune exemple. Deși identitatea solistului este cunoscută în industrie, proiectul continuă să păstreze aceeași imagine enigmatică, iar asta îi fascinează pe fani. Artistul spune că machiajul nu este o mască în spatele cărei se ascunde, ci un mod prin care muzica rămâne mai importantă decât chipul celui care o cântă. În spatele scenei este descris de colegi ca fiind un perfecționist care poate petrece ore întregi lucrând la un singur vers. Puțin știu că multe dintre piesele devenite hituri au fost rescrise de mai multe ori înainte de lansare. Carla's Dreams preferă să vorbească foarte rar despre viața personală, considerând că publicul trebuie să-i cunoască muzica, nu rutina zilnică. În schimb, este foarte implicat în procesul de producție și în realizarea videoclipurilor. Fanii spun că fiecare apariție a lui ascunde un mesaj care merită descoperit. Misterul continuă să fie unul dintre cele mai puternice atuuri ale proiectului și, sincer, parcă e mai interesant așa decât dacă am ști absolut totul.
1: Smile FM. Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606 670053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: De la Carla's Dreams trecem la discuții despre Andra, care este una dintre cele mai iubite artiste din România. Însă succesul ei nu a venit peste noapte, ca să știți. A urcat pe scenă încă din copilărie și spune că fiecare concert a fost o lecție care a ajutat-o să evolueze. Deși are o carieră impresionantă, colegii o descriu drept unul dintre cei mai modești artiști din industrie. În ultimii ani, Andra a vorbit des despre importanța familiei și despre faptul că încearcă să nu lase faima să-i schimbe valorile. În culisele concertelor este cunoscută pentru calmul și respectul cu care tratează întreaga echipă, de la muzicieni până la tehnicieni. Puțin știu că înainte de spectacole preferă câteva minute de liniște pentru a se concentra și a intra în atmosfera concertului. Deși programul este foarte încărcat, încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de cei doi copii. Andra spune că cele mai sincere aplauze sunt cele primite acasă. Publicul o apreciază pentru asta și nu doar pentru voce, ci și pentru autenticitatea pe care o transmite. Asta cu siguranță am simțit-o cu toții în fiecare apariție ei. Și cred eu că acesta este probabil unul dintre cele mai frumoase secretele unei cariere de succes.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Hai că nu puteam să nu vorbim și despre el, despre Dan Balan, moldoveanul care a cucerit topurile internaționale. O să încheiem această ediție cu, anume cu acest artist cunoscut originar din țara noastră, Dan Balan, omul care a demonstrat că talentul poate trece orice graniță. Puțin și amintesc că el este primul artist din Republica Moldova care a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din Statele Unite, odată cu succesul internațional al trupei Ozon și al piesei Dragostea din tăi. Deși este extrem de apreciat în întreaga lume, Dan preferă o viață discretă și apare destul de rar la evenimente mondene sau în emisiuni de divertisment. Artistul a povestit că uneori poate lucra luni întregi la o singură melodie, până când simte că fiecare sunet este exact acolo unde trebuie. Mulți colegi din industrie spun că este unul dintre cei mai perfecționiști producători muzicali și că nu face niciodată compromisuri când vine vorba de calitate. În ultimii ani, Dan a ales să petreacă mai mult timp în studio decât în lumina reflectoarelor, preferând să lase muzica să vorbească în locul declarațiilor. Chiar dacă nu apare zilnic pe rețelele sociale, fiecare lansare a lui reușește să atragă atenția fanilor din mai multe țări. Este dovada că uneori discreția poate fi mai puternică decât promovarea continuă. Povestea lui Dan Balan ne arată că succesul adevărat nu înseamnă doar aplauze, ci și muncă, disciplină și răbdare. Iar dacă aveți un vis mare, amintiți-vă că și el a plecat din Republica Moldova și a ajuns să fie ascultat de milioane de oameni din întreaga lume. Înseamnă că și voi puteți.
1: Smile FM, happy music.
2: Yo, what's up, it's Marshmello.
3: Hey, what's up, guys, I'm Khalid.

0: așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Hai. Și iată, așa am ajuns la finalul unei noi ediții Zâmbet de Weekend. Sper din suflet că v-am adus măcar un motiv în plus să zâmbiți, să vă relaxați și să priviți această zi cu mai multă energie și optimism. Am călătorit împreună prin curiozități fascinante, am descoperit povești interesante despre vedete și am demonstrat că lumea este plină de lucruri uimitoare.

0: spuneam. Nu uitați, dragii mei, că un zâmbet sincer valorează enorm și de multe ori poate schimba ziua unei persoane fără să coste absolut nimic. Așa că bucurați-vă de timpul petrecut alături de cei dragi, profitați de vremea frumoasă și creați amintiri care să vă încălzească sufletul mult timp de acum înainte. Muzica bună, oamenii frumoși și voia bună sunt ingredientele preferate și perfecte, da, pentru un weekend reușit. Eu sper că astăzi am avut din toate câte puțin, ne reauzim cu aceeași energie, aceeași dispoziție și cu multe surprize într-o nouă ediție cât se poate de curând aici la Zâmbet de Weekend. Până atunci aveți grijă de voi, fiți sănătoși, răspândiți bunătate și nu uitați să zâmbiți în fiecare zi. Sunt Elena, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și vă spun ca de fiecare dată un weekend minunat. Numai bine, pe curând!
1: Smile FM, Happy Music!

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Consumatorii din țară își vor putea depune online reclamațiile direct către comercianți, iar în cazul în care problema reclamată nu va fi soluționată, aceștia vor putea transmite petiții către autoritate responsabilă, fără să părăsească aceeași platformă. Noul modul, Protecția Consumatorului, a fost lansat în regim pilot pe platforma guvernamentală E-Democrație de către Agenția de Guvernare Electronică și Expert Group, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Platforma își propune să devină un punct unic de interacțiune digitală între consumatori, comercianți și instituțiile publice responsabile de protecția drepturilor consumatorilor. Astfel, utilizatorii vor putea parcurge online întregul proces de soluționare a unei probleme, de la reclamație adresată comerciantului până la, după caz, sesizarea autorității competente. Dacă un consumator a cumpărat un produs sau a beneficiat de un serviciu și întâmpină o problemă, acesta poate completa online formularul de reclamație pe platforma E-Democrație. În formular, utilizatorul descrie situația și indică soluția pe care o solicită comerciantului. Și consumatorii care nu au semnătură electronică pot depune reclamație către comerciant prin E-Democrație. În acest caz, răspunsul comerciantului va fi transmis la adresa de e-mail indicată în formular. Dacă utilizatorul obține ulterior o semnătură electronică, istoricul reclamațiilor sale va putea fi consultat în Evocabinet. Platforma identifică instituția competentă în funcție de domeniul problemei. Modulul acoperă 12 domenii de consum, printre care produse și servicii nealimentare, produse alimentare, servicii medicale, medicamente, transport, servicii financiare, energie, comunicații electronice și construcții. Printre instituțiile unde pot fi redirecționate pe petițiile se numără Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Agenția Națională Transport Auto și Autoritatea Aeronautică Civilă. Funcționalitatea Protecția Consumatorului este lansată pentru început în regim pilot. În primele săptămâni vor fi testate procesele și instrumentele destinate celor trei categorii de utilizatori: consumatori, agenții economici și instituții publice. Autoritatea Aeronautică Civilă, în primul semestru al anului curent, a recepționat 216 petiții din partea consumatorilor. 160 de petiții au fost soluționate, dintre care 31 prin remediere benevolă de către companiile aeriene. 1,2 milioane de lei valoare totală a mijloacelor financiare achitate restituite consumatorilor, 270.000 de lei suma rambursărilor benevole efectuate de companiile aeriene. Dacă ai trecut prin experiența unui zbor întârziat, anulat sau ți-a fost refuzată îmbarcarea, informează-te și revendică-ți drept turile de pasageri. Pentru întrebări sau asistență, telefonul consumatorului AAC 022 823 824, centrul unic de apeluri pentru consumatori +373 22 51 51 51, www.caa.md, rubrica Protecția Consumatorului. Fii informat, călătorește informat, cunoaște-ți drepturile, scrie Autoritatea Aeronautică Civilă. Chișinăul ar putea prelua practici internaționale de planificare urbană în procesul de modificare a planului urbanistic general. Subiectul a fost discutat în cadrul unui schimb de experiență la care au participat reprezentanți ai administrației municipale, consilieri municipali, specialiști în arhitectură și urbanism și reprezentanți ai mediului academic. Invitatul special al evenimentului a fost Wayne Faden, director al Centrului pentru Regiuni Metropolitane Reziliente și profesor la Universitatea Massachusetts din SUA. Acesta a prezentat modele de planificare urbană și regională aplicate în mai multe orașe. Discuțiile s-au axat pe actualizarea documentației de urbanism, mobilitatea în oraș, planurile urbanistice zonale, consultarea locuitorilor și cooperarea dintre instituțiile responsabile de dezvoltarea capitalei. Potrivit primăriei Chișinău, experiența și recomandările prezentate urmează să fie luate în calcul la reactualizarea PUG-ului și la elaborarea unor soluții adaptate specificului municipiului. Ministrul Vasile Tofan a avut o convorbire telefonică cu omologul său lituanian, în cadrul căreia au abordat parcursul european al țării, relațiile bilaterale și direcțiile de cooperare pentru perioada următoare. Șeful guvernului de la Chișinău a mulțumit Lituaniei pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova, subliniind că acesta contribuie la implementarea reformelor și la apropierea țării de Uniunea Europeană. În cadrul discuției a fost abordată și viitoarea președinție a Consiliului Uniunii Europene, care va fi deținută de Lituania în prima parte a anului viitor. Premierul moldovean a exprimat încrederea că politica de extindere va rămâne o prioritate pe agenda europeană în această perioadă. Totodată, cei doi oficiali au subliniat necesitatea menținerii unui dialog activ cu toate statele membre ale UE pentru ca progresele și reformele implementate de țara noastră să beneficieze în continuare de susținerea la nivel european.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Dua Lipa.
1: Hey, yo, it's DJ Khaled.
2: This is Smile FM.

songs in the Habbo universe. From Kick-Ass. Smile FM.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
5: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
6: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.

0: Hits, playlist-ul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.
1: Salutare, dragii mei ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție din playlistul lui Vlăduț aici pe Smile FM. Mă bucur enorm că sunteți din nou cu mine în seara asta de sâmbătă sau dacă mă ascultați la reluare duminica. La fel de mult mă bucur că ați ales să petreceți timpul alături de mine. Am pregătit pentru voi 8 piese super diverse, de la ritmuri vesele și ușoare până la lucruri mai intense cu bas gros, așa că vă zic sincer, o să aveți parte câte puțin din toate. Dați volumul mai sus, faceți-vă comod și hai să pornim direct în muzică.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Prima piesă de astăzi am descoperit-o cu totul întâmplător acum câteva săptămâni. Căutam ceva complet diferit pe internet, nici nu mai țin minte. Piesa are un ritm simplu, vesel și genul care te prinde din prima secundă fără să-ți dai seama de ce îți place atât de mult. Este o piesă ce nu se complică deloc și cred că o să vă rămână și vouă în cap la fel cum mi-a rămas și mie. Ascultăm Come and Go de One and Only.
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: Acum cu totul în altă zonă, la un gen muzical care pur și simplu nu moare niciodată, indiferent câți ani trec sau câte trenduri vin și pleacă. Piesa dată are o energie aparte, iar titlul singur te face să zâmbești imediat, pentru că sigur toți avem o poveste de asta cu ceartă în familie, urmată repede de împăcare la aceeași masă mare. Ascultăm La Noi Ceartă de la Berechet și Cercel.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!

0: fiecare nuntă, la fiecare terasă unde s-a pus muzică bună și pare că niciodată nu se plictisește nimeni de el. Partea latină a dat un plus întregii piese. Se simte energia din prima notă. Ascultăm Bailando de Enrique Iglesias.
1: Playlist-ul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Piesa care urmează are un sunet un pic mai diferit. Undeva intră folclor și undeva este pop modern și mereu m-a cucerit exact combinația asta. Începutul ei are ceva cald în ea, ceva autentic, ceva care trage direct în inima melodiei, iar restul piesei curge natural de acolo. Ascultăm Kalinka de Morandi. Și apropo, vă reamintesc că playlistul lui Vlăduț se aude în fiecare sâmbătă de la ora 18:30 și în reluare duminica la ora 12:30 dacă ați ratat emisiunea sâmbăta.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Acum schimbăm caseta complet. Intrăm pe o zonă mult mai electronică, acolo unde basul chiar face toată treaba. Am testat-o chiar eu personal cu boxele date la maximum zilele trecute la un grătar cu prietenii și vă pot confirma că sună foarte bine. Ascultăm Life de Zivert în varianta Side Remix.
1: Playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.

0: Următoarea piesă are ceva care nu găsești des pe la noi. Un amestec reușit de sunete orientale cu un ritm de club plin de energie. Am tot observat-o în ultima vreme pe recomandările de pe TikTok, acolo unde prind piesele de genul. Și chiar cred că merită ascultată și de voi. Ascultăm Ana Galtane.
1: Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

mai vechi care sunt sigur că îl știți. Un rap peste ritm de manele, o combinație pe care nu auzi așa de des. Vocea cântăreței aduce un echilibru frumos peste partea de rap, iar rezultatul este chiar surprinzător de plăcut la ureche. Sunt sigur că deja v-ați dat seama că vorbesc despre piesa Rap ca pe manele de la Capșon, alături de Victoria Beregoi.

0: Și pentru final am lăsat ceva mai liniștit, perfect pentru plimbările de seară. Este o trupă a căror voci se leagă atât de natural una de cealaltă, încât parcă nici nu observ trecerea de la un artist la altul. Fără multă vorbă, hai să ascultăm Pat Gibnozem de Arctic și Asti.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Ei bine, dragii mei, cam așa arată playlistul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine în seara asta sau în reluare. Indiferent când mă ascultați, prezența voastră contează enorm pentru mine. Dacă vreodată vreți să reascultați emisiunea sau ați ratat vreo piesă din ea, o găsiți oricând pe site-ul smilefm.md. Vă doresc un weekend minunat, aveți grijă de voi și ne reauzim curând!
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 6.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
7: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am juca un joc
11: și descoperim lumea împreună.
7: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
12: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
7: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
10: Vedem la Impera MD.
7: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
13: Ți-e foame?
14: Yummy!
13: Pizza?
14: Yummy!
13: Nuggets?
14: Yummy!
13: Inele de ceapă?
14: Yummy!
13: Desert sau salată?
14: Yummy!
7: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
14: Yummy!
15: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
16: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
15: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
16: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
17: Okay.
7: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
17: Okay.
7: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 06 0670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook. Damian Tur, Moldova, Italia. Telefon 06093 9398.
5: La Baza de Materiale de Construcții Gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de Materiale de Construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: For You cu Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
7: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

prietene de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: M-am născut lângă Carpați.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.